Sami hitovi u programu HKR-a nakon Željka Bebeka, Josipe Lisac i Krunoslava Kiće Slavinca do vijesti u 13 sati slušamo Mišu Kovača, Olivera Dragojevića, Julija Iglesiasa i Franka Sinatru s njegovom kćeri Nancy.

producenti, ton majstori, ljudi iz sjene. Petkom od 21 sat. Autor i urednik Slavko Nedić. Ljudi iz sjene.